0: abo gana disi maima ya mamu nina aha ebra sisa na poso en sema yura semufu openye kofi edudonfe wasa kasi bonu mkrojin sabre di apesu makani ya maji hini edia mejiswo e kakeku abrante na mika use otuwa sika rabang sika semu mkwa jie die wamu ena yetu mrika akodan wamu wamu na soma sinema medina na poso en sema ebra mwone ebripe mwono mbete mwonka afe jibre na yemfa kasi ya bonu enchile mu enfa emesumu Adisha wanu mwa asanti atimu ya enu wa asanti atimu North Municipality wa asanti mantimu Numa ya yetile kakra etile muse Electricity Company of Ghana Enye bena wakinye uko pia mwa asanti atimu wa Ensuya enyunu unye binu Sa ensu na enama ishe frijimu unye binu Coca-Cola enyunu unye binu Ninyina etile muse Wondum eya asanti atimu Empate mwa nkania beburu bena wakini Enu muna timamufo wanu mwa etile muse Sedi ya ube pia mwa ewa asanti atimu nini empate mwa esumaduru wa munu enya die se etwa ye ntia na wonum esi monte so eno mu ye yetire pa ade kire yisi je dwumaku a eno wo asante atimu epotamu etiremu se kane wo mu abedum no no e ha adwi ye papapa e ma kire se wo mu nya sika kura emfa mu akoh titiru ne emema no ema no so kire mu se ensuo nyina ye hehehe ene akwa shops ahodo a won e botire se obi bese dry mu nyina ne nyina enko so esan se kane adundumadundum no ade aho kire pa aba asante atimu wo mu ni ishira kase ama ne bonye wo mpotamu ho ebo nkomo emotire mu se
1: akwafa nam afa ya ba ya yesi light yedu ye de ni si ya be sha maye afa ya ba sha ya be sha ya be sha kwasi ala afa ye nam nyina na aye bro say ye timi nya ne she sesi ye ni ba bia so de fa sesi ye nam nyina ya sesa kwatu agu na maye amane ya anye ya she na be kwatu na light na se wo free wa wo ha no beta cham se na na ya be tu light fa ma ne ho be bi ko ye ni ma nyina say yana mwa say
2: yo ha yen ka bi nsim ye kura de ye ka ne abribia ye gina so ka kina ye hase ye ye ye kwatu esa nanso ye tiwa na mo betwem prekope mo ko ba ya ye dum kania kania so ye dum ye ntia se ye
1: kana otu mienu ni ye te ho hwe enam a
3: in shi rai fe
1: ya bo bu sia na akwa akwa sa enam o kuma sa sa nyama bebre ye de abe ku frigi mu se se sa mbre sa nyama ni nyina ye ya ka
4: ana ama ma no o mu didiga awa ha o mu nam o mu fa ba nyina asese
0: We eye adisia wonu mo asante atimu ene ne mpatamu ekiremu se kania no enya de se ECG forso a e ha adwi ye papapa ne no chi ene odi kura wonu wo asante atimu e nana ose ya berryman nana eso ede ne sato ne se wo besre ECG mpanyifo se ne manimu ya no sa eye enyama e koso e wo asante atimu akasa ne ne mpatamu no wonu mehwe no mo so enyinam kania ne efa mom esan se no kura ya ene ne kura mafo edidi dwuma ene kura edante a dodo na de bo se de ne mano ebisi eka womako akofa nam ebisu die tire e pa no tuo nyina no enkoso ama ensuo kura akopie mu e bo sante a chimse okotobia no ma ne nyina aye hehehe ya wonum e kire se da bi yisiji fu angaso momra no meso asante a chim eye nkane ne famo mu
5: kane asam no die e yanko ofu bia foto bia ne waba na ntia myansela tisi fu no ba omuba no mba be duwe omo ano be bi ni nyina ni titi bi ho ya pako pa ni bi ni omo ko ya sa fres ya nya fort ani edu edu mo ano anya fort bia omo aba transformer no aba be titi bi afi aka tre se
3: shi rai fe
5: transformer no so ni yu na ni mi yu ni ni se mu se se lati e homa ya o nyina ni nyina egu o sa akwa
0: Abusini ya iti yeye asanti ya timu jikro na naya osebere ma eno wani ya mani boni ebo onkomo efa eye enyina mkania wanumu etilesa asanti ya timu godurua esi ya di esumu edrumu yafu ya ni entre ensemfufum Ghana Private Road Transport Union chwenitia FN GPRTU wanumu etilese sisi ya di ushe eye esese ya mapomode bananke bebu wapa na wanumu ebesese eye ma wamudiga ewo stations ahuduo eni ekwa hune beya nkomu yomu free hɔ na nemu no mukasa mafo eye owura Samuel Amoa wone national deputy public relations officer edima GPR ti dwumakuo no na ye kwakɔ frɛ ne ebisa ne sɛ sa traffic tech ya eye empanfo ediba sɛ ne wutwam ni akye wo no sɛ ye ne de bɛboa ne mmom wo no so bɛka na kosɛm esan sɛ e ma edidwa e wo stations ahodoɔ ene ye kai ba betua no mo fimfam ho saa ene ne bi tonsuo kosua drinks ne adeade nyinaa wo sɛ emoa aden ya sɛ ebru hɔ no mu a wonum ejiregina kwam enukura edanchen woni ditwa ewo kwan no nyina obetimi kofa niema ebetwi gukwan no obeduo no otwe gu ni stone na traffic ate enum wo kye se ebe ya mpanyifo eyi sa nkrofo no nyina every stations ahodo na timi aboa emo mu adraba fo so mu kobru hɔ no so mu lodu a ejina ye papaapa enum ena wo kye se na odi nsem sei etu edwa
6: say ye yadi tonfo ni free hanom na omko kuruma na omko market koton ade a isu come the passenger near when be kokko free the pass Peter Ryan bra som ton ma no ana se omo ba no pay gota omenya ton wen omo kan e hu o station hanom ena ye nyina aye station omo ti tax ye ye bia omo so omo boye e bi wa kwa omo shadow cars
7: na
6: bi
7: na e she ya quantum ponso no omo de buy said e be boa ma yakuni abedi mchireka akuni abedi ati yae jojo edi ya mashe nka four pedestrians eni ubidi ya answa
3: enshi raya fe
7: na nsei ya de new ekanese entrapite GHB eba aa yeme nchile mwenye na anese kamere si babe bubobo kuruma chichechi adrava four omu omu mpaki omu omu mwishitelt omu wa chese all the laws ha ewu mwenye sisi ni kamere si ne babe check na nuna ni ese sa laws ya omode be ya ebu ba kon so eye regulation 14 enso chile se ense si ye dikwa ewo kwen badi ye yakan
3: ube tu moto
7: kwe ba stop so no pege di fwa jiho ni na abo so pedestrian walk uwe se se anka pedestrian se nante so no oma jiho ni na abo so
0: abusiani eti ye eye owura Samuel eye Amoa national deputy public relations officer edima GPR ti dwumakuo no wo de sanse mo etu dwapɛ se dwadifo agye ho nyina bɔ so ne ekobisa driver fo se he se de eye mo chama e kanio anasa mo kasamafo edima GPR ti kanio no mo so ekyrem se da bio na ba be pamu eye ensuo fo drink fo sanse ka na ye ma no obi firi edwam anasa obi tinsi firi ka no menko dwam ko tonsuo no ba na ka na tua ne ye ne den eno no mo so ekyrem se dabi ekobasa entwa ye wono so ekyire mu sei
7: ni nyina ne se road traffic act na
6: se ye yadi tonfo ni free hanom na omko kuruma na omko market koton ade a isu come the passenger near when be kokko free the pass Peter Ryan bra som ton ma no ana se omo ba no pay gota omenya ton wen omo kan e hu o station hanom ena ye nyina aye station omo ti tax ye ye bia omo so omo boye e bi wa kwa omo shadow cars na bi maye enti omo yadi tonfo ni wa hanom a e be ha yen
5: abi se that you ne kasa se bo monwe ne ni a se bi ye te maimo because obi wa ho ni adwuma bi di oba ha kakra kakra onsu onsu ebi obi wa ko hwe ss na o kase onya be de na wati wa hwe ss no nti so won decide say we say ba na kwa be so na be didi and the invite nke di abobebem
0: we eya dis ye bia wonum eton eniamma wo stations ahodo na wie kire na ese he muna mu mudiga e wo hanum sa ensensem we ya e ba se e ba be pamu ankasa no mudwire ho se ne se de mu se mu kwa na se mu tena e no so e kire ensem se
8: no manya adwinche se me wo ma ene ya na e koba ya da na ho ya da ya ho be ma ene wo ba ene be jaka ka to adwana ma nkra na hwe nkra no enti aban ye se wo se sa de na ade ba no mla na ade man de enye adwuma na ye adwuma ochi na
9: ye adwuma ene de ye pa mo cho mo mu ma no ye adwuma don ono na edi hwe ye ma ye meton pio te sa de we me mama o mo yi ni sa ma sa se mi nti se we ba mu de sa ya se mo e be ya se mo don no na ye nyina ye didim kakra kakra ye cho tikidi nyina nti ene kwen se ono de mbo mu dara
0: abusia wei ye jadifuwa numa omudi ensam etu ga efa pamwa ye pamwa wei eye na poso ensam enyumre no nsiyano adwempa kofi hini betina siya diya kambi odibawa besum na mika uso tuwa sika nrua bank enye bank mwun sensemu diya omu akwadele mwe wa sentiment emi ye papa apa nose ebana account service ni diya omu current account service account fees deposit susu account diya mwafrani dati na umesiro wada tutumika niko biebi ma ubana wawune timia buwa amesika atwa na accounts mu entem loan service ni so eba no government anase abanjuma efo no mu pe salary loan utu susu osusu loans e na commercial anase business loans ni nyina no ni nyina e be ma obi kama kama ye pa eyi na si fiem na wotwe mu mr wada mu ni sika mu nyina mu fo mani che otu asika rural bank abusu ya no mu nka mu no be boa mu ye papa papa afa nso adwuma akasenia danta mu nyina mu de mu mra maji loan guarantee bi anim efri nipa miensa e de kono na interest ni de o se wo form kitwe bi na bibia etimi aye kama ekwa fa so etu sika peti ewo Ghana ene ewiase afa na nyina bi ti se Western Union eSwitch transfer ena afa nso iTrans mobile money ahodo bi ti se Ghana Pay MTN Momo Telisa cash ena Airtel Tigo cash ne nyina ne ye bi e ho kama kama pa na de be ka ye ho ama bank na aye de kra ne se oh ene USSD code bi wo dial *992# hash wo send ne pe ene wo dem ye friend internet banking ene ha anase RCB agent banking no obetumi aboa na bibia aye kama nti otu asika rural bank de bibia ni aye dem kama na nkro beta bi e ma obi an mesro tie ni ye wo si afrika mu duru ho an waje nkyremu bi e ka ho bia ene kofi ase mampon adwira se pebo krom abofo makro enkinkan susu ame market Dr. Minsa wudu Dr. Minsa lansa kemisa bros an kesi ni mu wa ho ena obehu otu asika rural bank banking fanifo aye krado so wo muti o enti frɛ wo mu sisi a ewo 0504 842 957 0504 842 957 abusua wo frɛ na ahoma no ɛso ayɛ hyia kan hu sɛ wo nua gyina so nti no na bibia atimi ayɛ kama na ɔsɛ menka kyerɛ sɛ October month yi so deɛ ɛne ɛyɛ nuanom a maa nyinaa customers nyinaa wɔwɔ hyɛ mu breast cares no mu breast cancer no mu nkɔ na monkɔ hwɛ na bibia atimi ɛnyɛ kama ɔtu ase kan community bank PSA ɛba no asi kasɛm deɛ a wɔmo ne yɛ number one wei mu ne aboafoɔ a wɔmo sɛ ɔmasene ma mede naapɔso nsɛm no ɛde bɛso mu ɛnti a megye so ɛyɛ kakaku abrante mesɔre ama ofie kwan so dwumadie atimi atoa so ma mo nyinaa mɔne tie a adehyeɛ

0: to jai ne santi afei sisi ya diya yin na ababe ye utira nye ya na cancer bikura den ade ne huwa kwa kwa jim na fia kofo hao kesi ye diya prew
1: na mema nuswe
0: na mema no ebuwa wahu etimi jine bema ni nina hufana ni bema ni afei na asasi ya hu asasi ya yukuru oh etimi jine bema ni nyinara en hufa so enye images na ya na eye weya nka
1: wow
0: ye de betu so betu so mama nfo hwe on se de ye aja aja chese ni be manu ni ne e be se hu nyina ama de eni ji a person de ji no ntimi fanje we na ama eye egwambe se ye mo hu doro ne hu se se bibi fifi wo be manu wo hwa na hu sa se ensan bi ana bibi te pimples bi bibi te sa se so hie bi afiegun on how it na pom pom punya e be si ube ma no ho a entu enfen ni agro ne tutu na mon bra gombe herba en ho be patek clinic ni e hwa de kodie pot emfama ho na ho no ye nya hwa we nko a e bia na u de oni sa problem ya mike
1: ba wo infection was
0: na wo infections e bia syphilis gonorrhea chlamydia infections bi atena wo so a che
1: ne no say timi friend benu ya
0: syphilis ne timi fro wani infection bi atena wo so a che a aya kwankro atwitie twitie twitie enkwa na tutu na monfa bra gwambe herba and homeopathic clinic na bi am kase infections no mo sese this all e be ma o yo ba o junso a be ma mu hyehyew ana oba ne mu hyehyew wo wa enka aba ho se be nsuo firi wase ba nsuo firi be ma ne mu ba bo junso ye bo se sufite bi firi ne be ma na no ba oba bu ase be oyi eye ne pint abo se ne nsuo gu no obo okra na se be oni be mesia enkan efri na seba no aya na no odini obu ho a oni be mesia yawa edie chire no na no ba kresia yawa edie chire no aya ne so de bi ana fi go se doctor mi die mi an ka san chen kan fo no ho nanso mi mi obi a mi ye mi ho eduru papa
1: be ma ho
0: oyo ba
1: ba
0: oko ba
1: o be se med
0: nei o so de papa kwa be sa ba kos unya daje se so no acha 3 months biya okọ jen hunduru je hun se no da bi ne ba anu ba biya e fine a problem biya ni hu na so no akra ntore bi wa anopa na ohuru no ohia fese bibi fufuo bi ba otutu mrika abagwambe ame aboa no enti entena ho emma yade
1: e ni agu
0: da bi da bi o jun so na ba mum yo ya rashes biya bi gu ba ma no ikuru biya totọ ba no na o ba ma no ojun so a hun se bi e muje firi mu ba na nsuo bi gu ana wa ya se o ya oni be ma ntimi hia na o ba ntimi hia o wa na rashes bi be tu ogu be ma no prekesin ana rashes bi be gu ba no prekesin na so tu na mo e de ba gwambe herba and homeopathic clinic yeah ready am oba ya de no ho na de ne tutu se ponko ye ye juma from ajwara ko simi mene da
1: kin kin kin
0: ko se ran kwa ne home 7:30 to 4:30. Saturdays ni holiday nkwane pon 3. Nti ya hafre number 0241 58 56 76 74 0241 58 58 76 74 74 yem aho ye wono ye se ho na yare sam etuti se ponko ye ma yade ni unya ye ma yade entena wo so nche ye ma yade en titiw abra gwambe wo ho tututu ana mo fa bra ye yase ye ho otutu ana mo ba nko ade ye ho bia ne behwe na etu ase ye ade ama wan kasankasa wo tu se yes ehun atome ana se me ho etome tutu ana mo fa bra ne nhwe ma yadea ne se dieti bia no ebeduru gwambe won kwa dia ebegu night aye memremremremremremremremrem
1: wo question ba ku bisa mini mse obe ya no a
0: mi ya no pa mi ya
1: asa se we wa fun we you were the last quarter switch one eba ya oba unka wasem go fo ye hun complain ma wa ba se aya me pese me kan wasem because bibi am koka wase kofa nsem bebre manfo business anko yia okam because gwambe ye juma bebre